0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды және арзанды толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар және адал ет бар. Бимар – бізден маркет.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552 525 555 номері арқылы байланышыңыз.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Москва шарында атанесінен қарылсусыз қалған 3 қырғызстандық бала Ичкиштер министрлігінің көмегіменен атамекеніне аман-есен қайтарылып, хатасына өткірілі берілді. Иімнен жаш балдар арасындағы оқуқ бұзулардың алдын алу борбору социалдық тармақтардағы мағлұматтан кейін атайын текшеру жүргізішкен. Текшеруді балдардың енесі полиция тарауынан қармалып, Орусияда депортацияланғандығы әлеме 3 жашы жетелік бала 3-ші илден бері Москвадағы балдарды реабилитациялы борборында қарылсыз қалғандар қатары жатқандығы анықталған. Көрілген ықшам чаралардың нәтижесінде балдар Қырғызстанға алынып келіп, үй бөлесіне қосылды. Дүниелік жаңалықтардан. OpenAI компаниясы 13 жастан 17 жасқа шейінгі өспірімдер үшін қауіпсіздік чаралары күшейтілген ChatGPT 4 Tensk версиясын ішке кіргізді. Казинформ агенттігі білдіргендей, жаңа версияда өзіне зиян келтіру, романтикалық темалардағы контентке қатуы шектеулер қойылған. Ошондай эле чатбот өспірімді анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT 4 Tensk окуучуларга даяр жооп деле бербестен маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Москва шарында атанесінен қараусысыз қалған 3 қырғызстандық бала Ішкіштер министрлігінің көмегіменен атамекенін ауанесен қайтарылып, хатасына өткірілі берілді. Иімден жаш балдар арасындағы оқуқ бұзулардың алдын алу борбору социалдық тармақтардағы мағлыматтан кейін атайын текшеру жүргізішкен. Текшеруді балдардың енесе полиция тарауынан қармалып, Орусияда депортацияланғандығы әлеме 3 жашы жетелік бала 3-ші үлден бері Москвадағы балдарды реабилитациялы борборында қараусыз қалғандар қатары жатқандығы анықталған. Көрілген ықшам чаралардың нәтижесінде балдар Қырғызстанға алынып келіп, үй бөлесіне қосылды. Дүниелік жаңалықтардан OpenAI компаниясы 13 жастан 17 жасқа шейінгі өспірімдер үшін қауіпсіздік чаралары күшейтілген ChatGPT-4 Tensk версиясын ішке кіргізді. Казинформ агенттігі білдіргендей, жаңа версияда өзіне зиян келтіру, романтикалық темалардағы контентке қатуы шектеулер қойылған. Ошондой эле чат-бот өспірімді анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT for Things окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 101 сом 23 тен, 1 евро 1 сом 2 тен, 1 казак тенгеси 19 тен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: 2024 жылы алтын топтың несі болған. Сіздерімді мен Бақа Жібек болдым. Саламат таңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Салам қаттан салам айт.
1: Салам қат рубрикасы старт алған ұчыр. Бардық біздің қоғармандардың келген қат қабарларды дәрігіне жеткіруге біз дайарбыз. Саламатсыздар бі, сүйікті радио жаматы. Барыңыздарға чыңден солық, бақыт талай, үй білілік, тыныштық жана игілік қалайым. Ар бір кечіңіздер жағымды жана жаңылықтарға, жақшы адамдарға жана соның майлайға бай болсын. Эфиріңіздер ардайым игілікті өтіп, күніңіздер алысқа жаңыра берсін. Бар болыңыздар, аман болыңыздар деп қалдырған кем.
2: Рахмат.
1: Ой, ұшылға уақыт бөліп, жақшы тілекте шұрудай тізіп, атайын жазған біздің оғарманымызға. Чоң рахматыбызды айтабыз.
2: Азыркы учурда сиздерди тыңдап отурган эжелерме ысык салам узатамын. Аида, Бактыгүл, Назира жана Анара дейт сиздерге ысык салам. Эс алууңуздар жогорку деңгээлде өтсүн дейт. Азыркы учурда бардыгы отпускада, буйруса көзүгүбү жакшы дем менен чыгалы жумушка деген билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 2108 номерине аяктаган абонент. Кийинкиси жеңебизди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Аты Улкан, абдан жакшы көрөбүз. Жеңебиз биздин сүйүктүүбүз дейт. Ардайым бар болуңуз, биздин жаныбызда жаркылдап гана жүрө бериңиз. Биз сизди эч кимге тартынбайбыз, капалантпайбыз жана ардайым калкалап жүрөбүз деген билдирүүсүн жаткан экен угарманыбыз.
1: Айданага чоң салам айтам, мен сени жакшы көрөм деп калтырган экен. Сүйүктүүсүнөн келген кат. Азизди туулган күнү менен куттуктайм, ден соолук, бакыт, ийгилик каалайм. Бардык жакшылыктар ордондала берсин деген. Бишкекте досторума чоң салам айтам. Бардыңыздарга жакшы маанай каалайм дейт угарманыбыз. Мына каалоо тилек жөн гана таттуу жагымдуу саламдар мына ушундай келүүдө.
2: Ооба, сиз дагы узатыңыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
0: 10-10 Салам кат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
3: Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысық. Жаңы еле қазандан шыққан. Ысығында дасторқонға келгіле.
4: Апа, номаттыудағы жаңылықтар сіздің борсоқторды еле ысық болып атады.
3: Чын еле бе?
4: Қырғызстандың ең еле ықчам және маңылу жаңылықтары. Жашуының борборында біз. Номат ТВ. Актуалды жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16.00, 19.00 және 22.00. Номат ТВ. Башқасын бірінші болып біл.
5: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. КСБ коммерциялық банкының КСБ онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға ие болып, швейцарияға 2 кешілік авторлық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасыз бы? Сатып алуларды кейінгіге қалдырбаңыз. Оптима банктің пайда. Бөліп төлеусін тәріздеңіз. 100 000 сомға чейін 6 айға чейін жана ашықша төлемсіз. Пайда. Ардайым пайдалу. КРУП лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдік автоуналарыңыздың ишенімдіу қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келішім түзіңіз. Уналарды оңдоо жана техникалық тейлеу бойынша сапаттуу қызматтарды, ошондо эле толық бухгалтердік отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесіңіз үчін ишенімдіу өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Инстаграм автоэлемент.кг.